0: Okay, asme wani suo no, ye de koda yem. Me nua ma adwoe.
1: Ya ja.
0: Akwana, ba bia wona hobokɔ de.
1: Hobokɔ.
0: Ye fra ma pia kubi no nhira 104.5. Ewo kumase. Na wada roma, ye de ye wa ha. Ena 2024 November December. Maami bi de ne baba akwada ketoa bi na akɔm wɔ ne so. Ena omo so omo de na brana na konfo poku. Ewo enche nkuro bi so. Na akwara no kwa du obebɔ konfo ne se konfo ne nada. Ema ye friend konfo no. Wɔne kasa du ba bi no so won kasa biem. Ade a kye ye friend odidi atembo ye dua dome yen. Se nyina adwuma bebɔ e mekoma de yem.
1: Baba.
0: Owai. Oh.
1: Ko ma me koma ko ma fura bo
0: wa. Aha, ye wie enu awie konfo ho.
1: Ochile.
0: Konfo no wo ha na se otu kwan.
1: Ofo wo.
0: Konfo poku awu.
1: Awu.
0: Ada e carbon ana.
1: Ochile.
0: Ka na bo no ana se wo hwe ase.
1: Nde minim ko.
0: Ada wo yare ye.
1: Nimo bada.
0: Eti wawu mi asie no anaso ohwe frigim.
1: Oje.
0: Wawu mi asie no anaso ohwe frigim. Hello. Wawu mi asie no. Oh na de wo mo to godo na. Brian.
1: Oje.
0: Mesi wo masie no ana. De ani e pese tia ne si wawu. So wawu. Konfo na wu. Gamano kasa si konfo na wu.